det tempo hos himmlischem Quill. Hinder henne fluss hos globale varestrøm. Gäbisen hos